Bibia ni ho de ne ho to Jesus so na ni magu asenta fa ho to papa ne so abrabo mo semo no na be ye hallelujah.